0: اس کا لیت یا ترپے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام ودون اسماعیل علیہ السلام تقپن اس کو امتحان الہیان کامیاب گئے قرآن کریم دی طرفے کے اعلان تنگت قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم سمیر سے قلب سلیم مظاہرہ حسین علیہ السلام نہ کھوئیں ان سے قافلہ اس میدان کربلا یا نبیس حقیقت ان واقع کربلا واقع منائی تفسیر پو ان پا تا قیامت قطعی استبداد کرت موج خونے او چمن ایجاد کرت سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی آن اجمال را تفسیر بود
1: درنتس ارسام قرآن تلاوتنا ترجمہ لگن چت بن حاجی محمد باقر پشکیم کنا ینت دویا پروگرام صدا کل لگن چیو دا کاشوانی کرگل کنا کستا روشنی ینتس ین مزد آخون سبدر علی کنا
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی لے انسان گن کتنگاما خدای اللہ نیاز من ان کمت ان واللہ صرف خدا ذہو الغنی کوئی ذات بسا دمبمت پی اشی پی ان گا ندی کا سل پر رولتانا ندوین گا نورمی چکس گا قسم عمل صالح چک یا شریعت قانونی کا اسلامی شریعت پی کا نظر جگنا کھولا لس کس موزن بے چک پدو کہ خدا وند متعال گا چیز چک نیاز یت کھن چک دمبیت کھن چک من سوائے انتی ذات بسا انتان دمبیت کھنین نیس رسو گا انسان چک چام سے چھوگویدنا چام سے سلطنت اچھی پیدنا کھو محتاج ان کھو دمبیا فکھنین کھو دمبیا فوقسیت کھنین دمبیا فوق پسین اگر گا انسان چکی کھریل تلکس پہنو کھا دو تھونو گا چا چھوگوین زیر بھی حساب چک اگر سوچنی گوی اسکاری حساب چک دی گا چاین گا ان یان سمین زیر بو تھونا دیو چوس بے حقیقت انسان چک کھوان لکھوان مزین مت بھی انسان چک سمین دیو تکبری علامت ان کھو نہ کھوئی دن چکن اشی پہ برانک چو پردہ چک سونسیت دو کھان لا کھو متھوں میں خدا ذات بھی کبریائی کھو لنگوزین مت پین مولا امیر علیہ السلام یق پی کسل و حسب کا من الجہل ان تعجب بعلمک چیری جہالت پو یو چھوکن یو چیری جہالت پو یہ کنگوزین گت ان تعجب بعلمک کھان لا کھان لا شس پو چا تھوں گت یان سی شس پو تھوں مت یان چکی کبریائی کھان لنگوزین گوا مت دیو خطرہ ان چو امام صادق علیہ السلام فیق پی کسل لا جہل اضر من العجب ران تھومو ران سا موزن گو ران سا پسند گو دیو پچک چھو جہالا چی یہاں چانگ مت یعنی دیو تکبری چھو علامت گنن علامت چکن مولا امیر خدمت نے کسل موت اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله سولا کھوان سا تھومو کھوان بے نیاش اس بو علمی دولتی زر جوسی بیل جوسی عملی دیو عقل مت بھی علامت بین عقل مت کھلنا دین لقت لسپو مشکل بے عقل لقت دین لسچا من مولا امیر فق بھی کسل رضا العبد عن نفسه برہان سخافت عقلی اگر گا انسان چانک ذرے غرور تکبر سی ران تھو مو سید نا خیز علامت بو عقل پو کمزور پی دو علامت ان سان سان ان مت بھی علامت ان لحاظ انسان پہ گنا خیر دن من یان کسل چانک مولا امیر فیق بی کسل من اراز عن نفسه گا سوچی رنگ چا موزین گو رنگ چا تھوں مو رائی نفس پہ چے کا رائی بیاس پہ چے کا رازی گو تھتے دک پو مستور عنہ عیبہ کھولا کھولی عیب کن نقائس کن متھوں مین اگر دو تھوں سے چک بنا رہے نا کھو کھولی نفس پو شچائیت بھی کھوز کوشش بچین چام چکوینو نقصان چام چکوینو خطرات دینی و ضربو دے نقص کن کرچات پہ کوشش بین دو مت پنا کھودیاں گرفتار یان کسل چیانو تھنت کی پیغمبر خدمت لمی چیوں سے نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا دے پشوین نا دے اتے پشوین نئی اتا دے اتے پشوین نئی خاندان پو آو ان دو ان زرے اتا پون کھری رگوہ تھونی من چیز چھو چھو لکسی درجات کھن گوانا پیغمبر پیاق پویوس خواہوں سے کسل میوس کی اما انک عاشرکم فی النار کیس کری عطا پون چھو انزر سیس رگوہ تھوڑی من پوش چیرے سی جہنمی کیا انزر یعنی گا انسان چلے حق مد کی تکبر نہ غرور بیاد بھی تکبر بیاد بھی حق پو صرف خدا چلے

0: लिनमेंग चैन सुरक्षा संतोष सुमंगल दोना युगल सुरक्षा चोक ट्रस्टेड प्लान निंगेंबो थोप चैन रिसिक कवर प्रपोजल एक्सेप्ट छाना एटीसी नालजोस टैक्स रिबेट दोना रिवाइवल फैसिलिटी निदिरिंग खुरंग स्क्योत पजत रंग निमोर लाउत खान पोस्ट ऑफिस निका या कॉल बाजत 01982257534 का लद्दाख पोस्टल डिवीजन डिपार्टमेंट चोसना मीमांसी फंतोक सिमिंगना
1: السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجردن ملڈنگ شرساغه پرگی خبرون کوری ینتی دونونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی درین چننی اش ملک کروڑ ستون چکسو میرینی پروجیکٹ اللا گوزوگ بس وزیر اعظم اس چننی اپرور لا تغریب پو ملیانو کھومی ملسا اتھو پا روڈ شویگان ملیان کھونس کھونجان پروری کنا پونا ملی چکپی میٹرو ٹرین سرویس پلا تھرس پر رفتیں تانس گاؤں وزیر اعظم اس تامل ناڈو وزیر اعلی جوزف وجے نیمبو میٹرو ریل پیام بے سبا سر تقسیمی نظر نہ کلو میٹر فنانگ چوگے تھگی دی میٹرو ریل سروس پیان کلو میٹر سم اشاریہ دھنی تھگی خخچن ڈبل ڈیکر سٹرکچر چگان یوت انجرین ٹرین پر سلکھن ڈرائیور میت پر سلبیمین روز بے فلا سومازوست اسکان میں نظام پوانگ استاتی یوت انجرین اسرین لداخ راؤں ریل یارگیاسی کاؤنسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخونس گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول کرگل شوسنا گرل سر بسکھن ٹیچرس کنکلین خکلینس یاں دی کانکلیوس پرنسپل شیس سبخن گیسٹریت اسکن پا تھپخن ٹیچر لیکچرار دو خخن خس پاؤن ڈون فون ملسا چکچی کزدم سے شیس فیوسپو لخشپ شن سٹریمین رخصوں سے انجر اسرین ہل کاؤنسل گوباس دی پروگرام پیم فیسپا ڈون فیز وستے کا خغلنس گواس لکھونس یسٹری دی تھوغیس کن پتھپ کھن شیل سب کھن اللہ مبارک با تنگنچک گرلز ہائر سکنری سکول کرگیل پرنسپل دی لخشپشن پروگرامی گرل سر بے فلا بس کھن فرلوکسونے استو درباس چیف سیکرٹری یونین ٹریٹری لداخ آشیش کندراس لے رنگ تھا یہ پبلیکیشن پبلش بس خن دنا پدما آنگوز بسکھن شوقبو کتاب تاؤ لگ گزوک بس تقریب لگ رکھن چیف سیکرٹری فرون سمزون گرمسن دنا کریم سی ملسا انسکورلا بس خن گمبا انسکورلا گنتاس خوزیاں دیو لداخ نہ نارتھ ایسٹ بریاں چوک چوک سے کریم سی اسکور لذرین کھرکو ری خطہ لوکسو کریم سن اسکور لر تخصان بے مینا وقت بجریاں اثر سے نارتھ ایسٹ پے کا کھری کھری بس خن اشاعت نے لس اسکور لذرین ادب پس لخصو خطہ لخصو میما سن ززو تھنزو چوزو بزو دنا دگزو لنزو نسکور لش تخصب چھجریاں اثرین لداخ راواں ریل ایریا سے کونسل کرگل ایگزیکٹو کونسلر سید علی موسویس نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ نمائندہ نیمبو لداخ ڈیری فیڈریشن لکھتو تکم ملین کھیوں چا انکھن ڈیری پروجیکٹ پہ اسکور لکھ گرپس چک ملین کھیوں دی وقت سب ڈویژنل مجسٹریٹ سنگ کو سرور شہزاد پن دیوریاں گرپ سے وقت ڈیری فیوکسپور لخشپشن نشچوچا کوآپریٹیو سوسائٹی ان لوکل سخیت گیت بت بخن اللہ رخص بچا دن شہر بنا چون لسکھے وقت فینچانا سخیت گیت بت بخن اللہ چیشماؤن فلت بچس پہ کس پیران تانس دی وقت ایگزیکٹو کونسلر یوم جغنین گم یو لمی ماسن سخیت گیت بت بخن دنا کوآپریٹیو سوسائٹی ان بو گرپ چک ملین کھیوں سے کھوئے لخصوص منگ ان سگاؤں فلت بے مینا گمبا ان سگ لینے زرے سر بسوں ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچوس بوٹوکول گمیول کوبلی گم گلی آرمی پوسٹ دنا مشکو ویلی اے لخصو ملساؤں نے زکسکور بس دیواصلہ کھونا یمبو سب ڈیویجنل مجسٹریٹ دراس وشال اتری تحصیلدار ہیڈ کوارٹر ٹو دا ڈپٹی کمشنر عبدالعزیز دنا ایک حقر ان سگ اجوک سے ایوت پن دیواریاں سکھوری وصلہ ڈپٹی کمشنر کوبال گلیا ملٹری پوسٹ پے کش مخمی کھکھرن نتھک سرگیب نہ آپریشن مینا دی پوسٹ پے کھگ اسکورلا دن لمی فل تامی لزون اسکورلا اہ گون تانس گاؤں کا ڈپٹی کمشنر یسٹریتش مخمی چھوسنا جس قبل از بردو چند نمزان یوت نسنگ از یسٹریتی سرونلک سمینا بین یوت کھن لسن استودرہ بسین دیز اکسکور پو سیویل انتظامیہ نش مخمی بریاں اور گیلا لختوت اسکور لش تخصبہ سون سین زرین دی مل سے کہ یوت کھن مخمی انی چھوسنا یسٹریتی فلا کھنتی ملین کھون یوت کھن خدمات انی استودرہ بس دیانا چخلا بوٹو کل ننگی مور لم پو اسکور لزرین سنا لوستون چکنا نگی شو سم نا غبا سنسنا لب ملدک سی میما سن سک سٹرون لکشن ملسا ہونے کا

فقره کرین زرنچک ڈپٹی کمشنر لا ہاگون تانس دیانا چوسلا مشکو ویلی ریبلس ریال ربسی کھاک پیس کر لا سلپو بسے ہاگون ساک تانسین پرگی خبر اللہ انتس آکاشوانی کرگل کنس نا بینچک ضلع پولیس کرگل اس فیبسوس بینچک ضلع پولیس لائن کرگل نا لداخ پولیس بائک ریلی ولا تھرس پر فوتتانس گاؤنس گجرات لز یسری تیتھوگی راشٹریہ ایکتا دیوس پیانو خقلین میمینا بیسا اورتن پو شخصیت انجرے زر ست دی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائن کرگل لا ہائی ماسٹ نیشنل فلیگ پوائنٹ پہ کنم ملینکھوس گواسلا سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو سینئر پولیس آفیسر ضلع پولیس کرگل نا سی آر پی ایف لسمی انساق جگ سے ایت پن دیواریان دزدان پو نگراغن ایس ایس پی کرگل از یسری تی چک ڈیلی مین ریلی کھاگی سکور لزر نشہ مکت بھارت ابھیان پہ نال جونس را رسپی چلا گنوی اشنوت کی سکور لاہ گون تام مین لیگین لخچپ سونس انزر ازر ست خوزیان دی ریلیوس لے گینا کھچن فرنچک را رسپی چلاغن کلچا سشی دیانا تخرین لس پی مینا پھوچ چگن از گیسری تی شربنا چنگن لا دیز دو خر پویسکور لاش تخص پاسون سے اردلوک شن سے انس کامی مینا رخ شے ارتیان مانگ بس دیانا چخلا ایس ایس پی کرگیل اس دی ریلی انو کھق لین کھن بائکر سغی سنگ کھوم چن بیسا انس کامی مینا کھوری اردیان پوانگ انگن چک سین شتخص پی مینا زرنا دی ریلی و لا داخ سیانا گوزوک سون سے گجرات لا تھما تھنچا سنجرین راشٹریہ ایکتا دیواس پوچیگیز ہوستے کا ملینکھوں سے زیاستریت چکڈیل لسنگن سگی کنا شخصیت زیاستریت چوی فیلا تون پونایمبو ملینکھوں سے انجرین لوبینگ ما اکتوبر الزے سمچوا ملینکھوں کن سردار ولبھ بھائی پٹیل اس کے جگ پن زم سے گرل سر بس انجرے ایسے رین انجمن صاحب الزمان نمائندہ آغا سعید احمد رضوی لیفٹیننٹ گورنری ایڈوائزری کاؤنسل پیانگ خورنگ انجمنی نمائندے اسٹرولی کا مین فیس بچس پہ کا لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونے کمار سکسینہ دن چیف سیکرٹری آشیش کندرا دیانا سخلا یو ٹی انتظامیہ اوشوزس ریجنل نیوز یونٹ کرگل نگرغن آغا صاحب دی مین فیس پوز بس لوکل میما سنیشما انا اے لوکسو خکچن یارگیا سشما ان سخ متعلق خرن سکپا لپ چک پہ مینا رخ چھچا زرے ایسے رین خوزیاں سانکو سب ڈیویژن میمان سن لنگ سانکو ازلے تھمبا تام مینش مان پوفنگ میفلاش تن پو روس بچس پیکنگ اوشوزس بھارت سرگل پہ جگما کھچی گیا سعودی عربی ریاض لا شاہ خالد بن الاقوامی نمبریل اڈے کل زوغن چک بس خن حملے مسمت بس گوینو کندے سے شنٹے حملہ اون درسے یو تینزرین دی حملے انو مینگا کھچی گی سرگنا مینگا کھچی گی چون فوق دنا چلا گن لا شنٹے دو خر فوق سے انزرے زر ست بیان پہ فرمائے وزارت سرگنا شکھا نونی ناپان لا مچھر زرین چون فوق سون خن ان گسپا نورو چھ مینا دوا بس بھارت سعودی عربی میما سن دری سرکاری دفاع اینو کھونگیم بو یوت زرینچک یخسپا بس نمزا اسنگ کھوم چنچے ارتیانگ مانگ باسوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس یمنی حوثی باغیونی لوگ پار لا سعودی عربیش مقمی حملہ نیانوک امریکی کھک پے کس پیران تانچک یوت انجرے ازر ست ریاض شاہ خالد میولی نمبریل تھنگ پوش تخسنے انوکھیوں سے بس کھن حملے گپن صدر ٹرمپ دی بیان پو ادھن لیونس گو اینوک منگا چنگی سی سترکنا دونا منگا سمگیا چن فوغان سنکھنین من ایرانی رخصیت کھن حوثی باغیون نا یمن انوک سعودی عربی رخصیت کھن سرکاریش مقمی میں نے بار یانوک پھوک پھوک پیانس کیت یوں ست اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نا ینگ یول کھچگی سعودی عربی ریاض لا کنگ خالد نمبریل تھنگ پے کا حوثی انیس بس کھن حملے شنٹے مذمت بس گوینک منگا چنگی سسترونا دونا منگا سبنگیا نا رکوا چون فوغان سنکھن ان من شہری ہوا بازی اسکور لا سعودی عربی جنرل اتھارٹی سی اے سی ایس گوندے سی دی حملے انوک منگا کھچگا چون فوغ سون سے انجرین سترونا چھکھا نونیانوک سعودی عربی منگا اجبشی بنگلہ دیش امریکہ مصر اردن شام فلسطین دونا سوڈانی منگا اررے درسے انجرے ازر ست نئی دلیا کوکروچ جنتا پارٹی ابھیجیت دیپکے آشوتوش رنکا دونا سرو داس فیسپا ایگزیکٹو مجسٹریٹی عدالت پس درنگ فوتتانس گاؤن گندیا نمزار سرسر چن چھچس پیگنا تھکرین یک پی فیلا زنس کھنین من دلی پولیس نظم سے قانونی لزون کا عمل بینچک دی چھنکا درنگ موتک دلی کینٹی مجسٹریٹی دن لا پیش باسوں

Assalamu alaikum. Balti program urgaskat jubias le kure yarin chik nayati mezban Suhela khon akashwani kargil kana yadana gragmik chiyot nayas yadiyama jagad yadan jamati si gemal se chik kana urgaskat program la sname yot khan sarmatun se butsa bustring jawan chik tu rgastriti yot khan chi rgastrit na firol yot khan yadan yadimal sani kanat met san met na duktu debana urgaskat program پروگرام پولا مرپک زوی کار گلوک جخسی یورسنا بندوک پنا یتی اجو چرم زرن چک سلامی بڑھ

0: moy butanla gatari shes elum tobi gatari lekhmu sukul kun met bi namzoni koni haq huquq kuni rol samba tangmo akajok di namzoni khola tamzir bi si bashan toba met ba amma dose di namzoni gral sun sun yuk si ga lun kuni bomola tamzir bi haq تعلیم زربی حق کن تو بنا زندگی گا گرال کنی بمونس لس بی بوچانا یمبو یمبو تعلیم کن تعلیم کنی این یا ڈاکٹری این انجینیری این سائنسدان این پلاوٹکس این یا وقالت گا لون کنی لس بی بشن پو تو بنا بوچان پا اشن لیخمو لس کن ملن کیون سرکاری یا غیر سرکاری لس کنی ترقی بین تنمو ملسونی کا تھونے یوت دیکھا رول حکومتی رول ناسی بمونی سی حتنا تعلیمی لکسی شمان کنی رول بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ چخسکرال کن ملن کیون سے کھونی سی حتنا تعلیم کنی رول سمبتان سے لس بین کھونی ہمبا تھس چگی فری لے گی فن کھیچن لس کن مالن کھیون یوت دکھاڑو کنا مطالا دیو سی تر چت سون کی بمونی گویر گو چک پی چک پا چھوگو سترول پو کھونی تعلیم پو انچک تعلیم پو لیخمو تھو بھی سترول پو بیسے کھونی دنی بیونی کھوت شنگ شہور نا کھوتی کتی حقوق کن چل بھی کھت کن تھو بنا دی سماجی لے گی زلیل بیسے گیپ لا لسے یوت پی بمون بوچھان لا کتی حق کن چل بھی انا کھت نو نا یلنا یلمیونی فری لیخمو لیخمو لس کن ملن کھون سے کتی کا سماجی رولنا چچوخ حق کن تھو بھی انسوک زربو سی پتا سون دی تان سیر کنی کنا غطالا بمونی حق حقوق کنی رولنا سمبتان سے کھولا لیخمو شیس کن اشی گوانا کھونیس کھوتی فن کھے چن مین بلکی کھوتی خاندان نا شربی گا مشکلات کن نگا مشکل شمان کنی کھوتی کھوت کن کولے سماجی برک فی رگیان کن کھر کھر بیسے بیس فلا کھتی حق کن لیخمو بیزوے کا نو زربو مزین سون دیکھڑو اتو جاق سے فیس سی ngari تا ngari درچھوت اش نمو اللہ ngari جو فل پدیو یود کی خدا سی ngatang رین تھوش چن بیسے لدن چک فی ان زربو کڑو اتو جاق سے سی ستون ستون شکر بین غطان سی حکومت نا توبا یود پی حقوق کنی شیطی نا فن لنمی فرلوک کنی نا یمبو اتا امونی قومی گو تھر گو چک پی لس کنی شیطی نا زور دک پی فرلوک کن بین عزت نا درسے ترقی لم کنی لیخمو زوی کا چک پی فرلوک بیسنا گا قوم چک ترقی لمی رگیان خط تے ملوس پی ان رگیاب لا خط تے ملوس پی ان تم پو کھوٹ سنلوک سی لم کن سنین ستنار گمونا درسے چت پی اننا گا انسانی معاشرینو بمونی حق حقوق کن پمال مبیا کھولا لیخمو تعلیم نا لیخمو تربیت سوسے متنا گا گیسترت چک ترقی آفتار گیسترت کنی سرن گتھوس چن سوسے ترقی لم تھک کن رگشے کا چت پا ینت زربو چھون این ناری تمسیر کن یہ کا تھما تھن غلا اجازت شزد بیوس یجیو خدائی فقری
1: شکریہ شبینہ فاطمہ یعنی سی ترق سل بسے نتیس نا بکھن کلا موزن گچوک

کی متی بوئوں نے حقوق پنا درجہ متی معاشرے میں گتوخ شو یا گتوخ چک دکھ پر گسپن گوان علی رومی چسنا بکھن کن نتالی کنو نزین سن امو ان یا بوئی ان یا زخ چیا بسری چک یا نمی ان گسو ان ان یون حق پو متی کا برابر یوت من میں دیو بارفیس میں بیار گسپن دیو می امو ان یا سریمو ان یا زخ ان کول کم ری حق ومن من هرك يون الزمداري لك حق فوق بنا غاملا برابر حق تو چك بنن يري حق زمداري ان چاي خود تعليم ان يا تربيت ان يا ختم حسكي بستون دسه گو وخل نان تون چك به وقت تون تون جلتان ان چي خو ان ان خودي حقوق كون ختان سقط تون او مي په وقت كون نان يا لا يا بنون قومي ستن دونسون سا توجو ڈاکٹر نا انجینئر نا سیاسی لیڈر نا وکیل نا باقی اے لس چرگو چوک بے زوستان من یالا یہ نو تھومت گا بونے لنگنے گز بھیرمے کا تربیت آنا یہ نو من یاری سرحاتی حفاظت بیکھن سے تھومت دے بنا من یاری رجسٹری دی میتخ روشن بیکھن سے تھومت دے بنا یا بونے من یاری اتانا میں ستن دون سونا لقپی لکھرسا دنیت گوان علی کسال کن بسکت پروگرام کا تھانا تھون انشاءاللہ او میں توی وقت کنیا سنوا خطو سری کوریتی چکو بیا تھون کھن دس اقپا من ازبان سویل آخون نم نیدر می پروپا شاوینا فاطمہ لئی زن شازی بس گرش اخنا تا دن شخ سرگانی شخ یا جو خدا نار سحمانی فقرین